0: 向全世界问好。
1: 美善剧场女法官大人，真心诚意接纳各种姻缘，人生就会很幸福。
2: 優しくて何も覚えてないけど、父さんのことすごく好き。
3: もしトラちゃんの元に帰ることができなかったら、できれば心から恋して愛する人を見つけてください。
1: 生命中来不及圆满的缺憾，成为延续美好岁月的养分。
4: あなたが好きだという方、
5: 僕はサダさんと線からはみ出て
6: 雄三さんだけを愛していたいのに、
7: 一緒にいたいのはドキドキしてしまうのは光一さん。
2: トラちゃん、自分に正直にね。どうなろうとも私や家族がいるわ。
1: 真心对待每一段姻缘，用爱包容每一次相遇，就是最好的幸福人生。周一至周五晚间九点，女法官大人。
8: 伊波拉疫情过后，许多人劫后余生却被恐惧与偏见隔绝。慈济无法常驻当地关怀，但是寻找了在地伙伴，与民爱、西利和蓝宜等非政府组织合作。当世界分离，我们选择共善与连结。
9: 联合国目标：多元伙伴关系。